kisi ya uu. Ya sawa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sawa makosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne sawa makosa.